یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ریاستی فنڈ سے دوہرے اور لامحدود سہولیات حاصل کرنے کے رجحان پر قابو پانے کے لیے حکومت نے سرگرمیاں دکھائی ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سابق سینئر ترین عہدیداروں کے زیر استعمال گاڑیوں کی درست تفصیلات آج ہی دستیاب کرائیں۔ وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے کی گئی حالیہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کچھ سابق سینئر ترین عہدیداران قانون کے مطابق مقررہ سے زیادہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں یا پھر مختلف اداروں سے دوہرے سہولیات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سابق صدور جمہوریہ، سابق نائب صدور جمہوریہ، سابق وزرائے اعظم، سابق چیف جسٹس، سابق اسپیکرز اور سابق قومی اسمبلی کے صدور کو موصول ہونے والے سہولیات کی تفصیلات کی مکمل فہرست آج ہی دفتری اوقات میں ای میل کے ذریعے بھیجے جائیں۔ کوآپریٹو اداروں میں بچت کی رقم واپس نہیں پانے والے متاثرین کو حکومت جیٹھ کے پہلے ہفتے سے یہ رقم واپس کرنا شروع کرے گی۔ وزارت اراضی بندوبست، کوآپریٹو اور انسداد غربت نے جانکاری کرائی ہے کہ ضروری طریقہ کار تیار کر کے اسے نفاذ کے مرحلے میں لے جانے کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ مسائل حل کرنے سے متعلق کوآپریٹو مینجمنٹ کمیٹی کے زیر اہتمام اخباری کانفرنس میں وزیر اراضی بندوبست، کوآپریٹو اور انسداد غربت پرتیبھا راول نے بتایا کہ بچت کی رقم کی واپسی کا عمل آئندہ جیٹھ مہینہ کے پہلے ہفتے سے باضابطہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق یہ فیصلہ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے جہاں کوآپریٹو سیکٹر میں بحرانی کی وجہ سے ہزاروں عام عوام کی بچتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ وزارت نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے ماتحت 9 مختلف اداروں کے 36 عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ وزارت کی جانب سے آج جاری کردہ پریس بیانیہ کے مطابق پبلک اداروں کے عہدیداروں کے عہدوں سے متعلق خصوصی انتظامی آرڈیننس 2083 نفاذ میں آنے کے بعد وزارت ماتحت کے مختلف اداروں، بورڈ، اتھارٹیز، کمیشنوں اور کمیٹیوں کے عہدیداران خود بخود اپنے عہدوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیانیہ کے مطابق گورکھا پتر سنستھا کے صدر گوبند پرساد بھنڈاری، پریس کونسل کے صدر ڈاکٹر کمار شرما آچاریہ سمیت اراکین، پدم راج جوشی، بھیم لال شریش، سنت رام بیڑاری، کماری نیما کافلے، رام پرساد دہال، وجے راج ادھیکاری، بال کرشن ادھیکاری، کیشو شرن لامی چھانے اور نکل اریال کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح نیپال ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے صدر بھوپیندر بھنڈاری اور اراکین، کرشن پرساد پوکھریل، نوراج ادھیکاری، رویندر جھا اور گوکرن پرساد سٹولا، اشتہاری بورڈ کے صدر لکشمن ہما گائیں، اراکین پون ادھیکاری، پریم بہادر بھٹرائے اور موہن گرونگ، سیکیورٹی پرنٹنگ سینٹر کے رکن آدتیہ نیوپانے اور انتظامیہ ڈائریکٹر دیو راج ڈھنگانا، پبلک سروس براڈ کاسٹنگ نیپال کے صدر ڈاکٹر مہندر بسٹ، اراکین انیتا گرونگ، پھولمان بل اور بھومی راج چاپاگائیں، قومی معلوماتی کمیشن کے چیف اطلاعاتی کمشنر ڈاکٹر سریش پرساد آچاریہ اور اطلاعاتی کمشنر درگا بھنڈاری اور گگن بسٹ، فلم سینسرشپ کمیٹی کے ارکان سمپن شریشٹھ، کبیر راجگیری اور بھگوتی کماری مینالی اپریتی اور قلیل تر محنتانہ متعینہ کمیٹی کی صدر سنگیتا کھڑکا اور اراکین نوین راج کوئکیل، باسودیو مصر اور جمونا شرما کو بھی ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے مقررہ تاریخ میں ہی وفاقی نظامتی سروس بل کا مسودہ ترجمہ کرنے کے لیے کام کو تیز تر کر دیا ہے۔ وزرا کونسل سے اس مسودہ بل کا فیصلہ کر کے جلد از جلد وفاقی پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے مقصد سے مسودے کی تیاری کا کام تیز تر کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ انتظامی اصلاحات کے تحت 100 روزہ ایجنڈے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی نظامتی سروس بل کا مسودہ حکومت کے قیام کے 45 دنوں کے اندر تیار کر لیا جائے گا۔ وزارت کے ترجمان ایک دیو ادھیکاری نے کہا کہ اس وقت بل کے مسودہ میں بہت ساری آرائیں اور تجاویز موصول ہونے کی وجہ سے ان تجاویز کو سمیٹ کر پبلک سروس کمیشن کی مشاورت کے لیے بل کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔
وزارت نے بیساکھ 11 جمعہ کے روز تجاویز کے لیے 7 کی مدت مقرر کی تھی، جس میں ایک ہفتے کے اندر تقریباً 9,000 تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ مسودہ میں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی موجودہ عمر کو 58 سے 60 کرنے، سیکریٹریوں کی کار مدت صرف 2 ہی رکھنے اور دیگر دفعات کے علاوہ ملازمین کے لیے 2 کا کولنگ پیریڈ رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ بانکے کے کوہل پور نگر پالیکا وارڈ نمبر 11 میں نگر ترقیاتی کمیٹی کی تجاوزات والی زمین پر 751 گھروں کی جھوپڑیاں پائی گئی ہیں۔ کوہل پور نگر پالیکا کے میئر پورن پرساد آچاریہ کے مطابق کوہل پور نگر ترقیاتی کمیٹی کے کوہل پور وارڈ نمبر 3 کھ کے تحت تقریباً 36 مربع کرکٹ میدان کے آس پاس بنائے گئے تجاوزات والے مکانات کے ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دوران یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ بیتڑی ضلع میں جنگلات کی تجاوزات کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ضلع کے مختلف مقامات پر 110.4 جنگلاتی علاقے تجاوزات میں پائے جانے کے بعد ڈویژن جنگلاتی دفتر بیتڑی نے متعلقہ افراد، تنظیموں اور اداروں سے 15 کے اندر تجاوزات والے علاقے کو خالی کرنے کی اپیل کی ہے۔ دفتر کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق ضلع بھر میں مختلف افراد، تنظیموں اور اداروں نے جنگلاتی علاقوں میں قبضہ کر کے غیر مجاز تعمیرات کر رکھی ہیں۔ ضلع انتظامیہ دفتر کھوٹانگ نے مقامی سطحوں کو خط لکھا ہے کہ وہ 3 کے اندر تجاوزات کی گئی سرکاری زمینوں کی تفصیلات فراہم کرائیں۔ کھوٹانگ ضلع کے تمام 10 مقامی سطحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تجاوزات شدہ سرکاری زمینوں کی تازہ ترین تفصیلات جمع کرائیں۔ انتظامیہ افسر پربھات ڈھکال کے ذریعہ دستخط شدہ خط میں مقامی سطحوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تجاوزات والی سرکاری زمینوں کی نشاندہی کر کے اس زمین پر سے تجاوزات کو ہٹانے کا منصوبہ بھی منسلک کریں۔ سی ڈی او ریکھا کڑیل نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے بیساکھ 16 کی ہدایت کی بنیاد پر یہ تفصیلات مانگ کی گئی ہے۔ نیپال پولیس کے مرکزی تفتیشی بیورو نے الیکٹرانک کاروبار سے متعلق مختلف ایپس اور سسٹم کا استعمال کر کے بینک اور مالیاتی اداروں کے خاتوں کی رقم چوری ہونے کی وجہ سے عام عوام سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ بیورو نے ایک نوٹس کے ذریعے کہا ہے کہ مختلف لوگوں کے موبائل فون پر کنیکٹ آئی پی ایس سے ملتے جلتے ناموں کے ساتھ مختلف موبائل نمبر اور مختلف الرٹ بھیجے جا رہے ہیں۔ بیورو کا کہنا ہے کہ صارفین کو فشنگ لنکس بھیج کر ذاتی تفصیلات اور بینک اکاؤنٹس تک غیر مزاج رسائی حاصل کر کے بینک اکاؤنٹس کی بڑی رقم چوری کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ براہ چھیتر نگر پالیکا وارڈ نمبر 2 کے پولٹھے گیڑا میں ایک ایمبولینس سے 148 گانجہ برآمد کیا گیا ہے۔ ایمبولینس کے ڈرائیور اور ایمبولینس میں سوار 2 بھارتی شہریوں کو گانجے کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ سنسری کے ڈی ایس پی کیشو کمار تھیوے کے مطابق ایمبولینس ڈرائیور بہار سپول کے 18 دھرمیندر کمار یادو اور ایمبولینس میں سوار 21 محمد صدام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی ملازمت کے لیے پرکشش تنخواہوں کا لالچ دے کر مختلف ممالک میں بھیجنے کے لیے دھوکہ دہی کے الزام میں 5 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ باگلنگ کے کاٹھے کھولا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 3 کے 22 سندیپ تھاپا مگر، کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 3 کے 43 نیر بہادر کارکی، سرلاہی کے چکر گھٹا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 2 کے 39 وجے کمار یادو، کاٹھمنڈو چندراگیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 کے چرنجیوی ادھیکاری اور رامے چھاپ لیکھو تاما کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کے 30 پرویش گروم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کٹھمنڈو کے چندراگیری نگر پالیکا وارڈ نمبر 15 کے ڈھونگے اڈا میں سڑک پر موٹر سائیکل کے حادثے میں کرتی پور نگر پالیکا وارڈ نمبر 4 سلیان ٹار کے 30 موٹر سائیکل سوار وشال دھامی کی موت ہو گئی ہے۔ اسی طرح کاسکی کے پوکھرا نگر پالیکا وارڈ نمبر 16 واقع پشچما انچل کیمپس کے قریب سڑک پر ایک موٹر سائیکل بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو جانے سے نواں کوٹ کے 34 سوجن تامانگ کی موت ہو گئی ہے۔ بے موسمی بارشوں کی وجہ سے یومیہ طور پر شاہراہ مزاحم ہونے کے بعد بی پی شاہراہ پر صورتحال کو سمجھنے کے بعد ہی سفر کرنے کے لیے حفاظتی اداروں نے اپیل کی ہے۔
ضلعی حفاظتی کمیٹی نے منگل کے دن سے ہی شاہراہ پر رات کے اوقات میں ٹریفک کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر رکھا ہے۔ دریں اسنا، سوموار کی بارش کی وجہ سے بی پی شاہراہ کے تحت روشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 7 میں لاسکوٹ اور گھماؤنے کے درمیان پھنسے ہوئے مسافروں کو رات میں بچا لیا گیا ہے۔ بے موسمی بارشوں کی وجہ سے روشی ندی میں بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بی پی شاہراہ کے تحت کاورے پلان چوک کے نمو بدھ نگر پالیکا کے چوکی ڈانڑا سے سندھولی کے نیپال تھوک تک کے مختلف مقامات پر عارضی ڈائیورسن بہ جانے سے سڑکیں مزاحم ہوتی رہی ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔